Ɔdɔ fo ye papa papa se ye da urade ase. Ni awaya ma ye nti Bible se yes ye da urade ase. Sani ye ne da no ene jumedie no so saa na tie. Eye nchiche mu ahodo o fe di kan ye da urade ase. Ye call Lucas and Petre dunson. Nchiche mu du ba ko.

Sabre de na yema abusuafo nyina adwo ema mu nyina akwaaba adeba adom 106.3 ewiase eye hu dwumadie ena sabre ne bre asoa yede ebre mu ne dru sabre kweseda sia na adagye wo hoyi eni eposukra ne chese eni braba obia nipa mpempem no nipa dodo no majority no ede won afidie ede atoa ya obetie dwumadie sunku dwumadie a eboa okra na eboa nipa dua no dwumadie we e sunku unye ne babia na ukọ amanoni babia broni kura ka bi se wiase eye hu die ne me wiase ye hu eno ho komo ne edie se de beya okra no so no a etie mu no a de ekode ye ba no na ye wu ya dofo no bebre ewu kọ no ne ye nso be kọ bi no ehin fa na ye wu a ye kọ na se kra na ye benya ho de de atena ase na onyankopon no obo so ne asase no ne hyehye ye no ene sei ni bitimi ediso kwampa no ene de ahin wei ti ne yase uti wiase ye hudwumadi ti wiase ye hudwumadi de ense wo mesi ense wo da na wo kacha dofu no nyina se obia nso fa da fidie ntua bi adon 106.3 shalom to everybody yahusha asundwe enkamu nyina ba bia wo bia wo hu obi bia mbo onfem fonso ne emra to enche yen na onnom wayen na omie ni omie hu no kre omien tena semna se na sedachi osane nani munyamu na osi musuo nka asase a okra bi anye iraba de oti bia na wanyankwaje